Gantum e mjes Men menak sovjapje Ti du me mjes Marmuro arpin Ules im keulis Seretin stëvume Anguis se vjeras Ale gotë sovume që Oratë skërzi anhas Pave garodët Ai rezistă.